0: a r
1: Sabi na mahay ny antiky, ny antiky, wa zay misomasiky, somasiky. Ny anti ho jiaby, jiaby, na ia, na ia, na ia, na ia, zay ny magnaiky, magnaiky, zay ny tsy magnaiky, tsy magnaiky, ewa.

0: كلاس تم كفا فيه.
1: Ny hevitra amin'izay fahalalako an'izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le teo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofana isam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala vahoaka zay fa zay no vaholana hitako mba arosona antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vaholana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavin-tsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao no mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatra ny efa voajanahary mihitsy koa efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenenana be dibe na afaka vaholana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra rano de manaraka zany finansena angama ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy na ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy anao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Σε κουάζνει Μαρίνα, τσι μιονάμ.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezana. Ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatrany fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुमको वाह भी
1: rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe zay tsy nitondra-pasa filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 140 taona raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo zanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay

0: milazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina ianao hoe zay ny ve andeharo ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany ianareo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny docteur 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

क्लास तुम कुफाफ ही।

Sarah,

Yeah.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana noho ny korontana niseho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zosy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao.
2: Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: لازم كفافي.
1: نسرای بندی نزی، انتینیا تامزان روزه کشور با فبوقا تان انتینوی، ساتین انتانی نو اینمو دامنو، ماتوگانو ایروزه کشور با فبوقا تیم نی، باتفینران. دی زاوا راتنیشیم باتفینران، دیتنیشیا. دی یو توی رانیو زانی انشا نمبلا فولکو، لوی فینانا آنیانسا. Fenana anetsa lewe famatotra mitany de io zany a nantaniny io ray mandeny io hoe ino moa zany nandana toty io hoe zatia a malso zavatra ny ainako sy ny azoko tatỳ ambatofinandrana satria raha tsy nisy anambatofinandrana tsy nisy de zao de ozy izy le ray mandeny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha sa makany anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valombe fotoana de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversité de mamerina misedra n'le izy tany amin'ny sehatriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: Nicolas, tu me vas vivre.
1: Dia amin'ny ara zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely dia tapaka dia mandeha kely tapaka dia mandeha kely dia neva le fitondram-panjakana ohatra ny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zaraina amin'le olona isan'andro lavy zao ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy ao iady kapoaka ohatra dia samy hoe vaaolana hitany le fitondram-panjakana amin'izao hoe amahana an'le delestage fa tsy mbana amin'le hoe jiramany tokony ampiny ny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'le olana ara-delestage fa ijiro kapoaka ve ny vaaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana izay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro tony fa tokony tonga saina le malagasy manoloana izay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana atidoha ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatrany zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump de zay le teneniko iny sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneho hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ratsy sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosiale
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvava.

Atsateza masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Natolosoa fenaraka tesizy raho. Vita sakramenta. Laniko tsy misy pito tsy didifolo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andinin'ny fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fanana tolongonao. Zay ty anatsy. Ty say feheza, ty forohiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialoana, ndre amin'ity fiaina, ndre amin'ity fiainana, ndre amin'ity anana, ndre amin'ity valiny, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa, nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka lanahita fiaina tokoa, nibolisa tsy mbe roa. Olombelo avao koa moa tena, mandakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho, hafa tsy mamo, halinoko, boto tsy katesiziny fihinoko, fangampanahy tsy niliniko, tsy fananara ro tsy niampy, fa zaho ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro nirampy. Tsoforano aho raiko fananota. Potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataonay koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataon'ny torapo. Tsy naisako saisasokoa ndravandy izay ndratompo, fa ti ahy tompo maso fanila, raha fanikinia avy amin'ny rano linisako, leny sokafoko taminy varavaran'ny paradisako. Mirekitsy tsy andohako aby kasokasoko nisy taminay. Ny ahindako marina aloha zao tsiron'ny fitiava zao tamin'izay. Na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa ho tako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny. Satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-janto azy lefa naman ny jangajanga avao. Ka lafa baka nandiny tena, miampangatena zaho. Nanota aho tamin'ny faniriako, tamin'ny eritreritriko, tamin'ny hevitriko ary tamin'ny raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa. Indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fambovaly ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amin'ity say raty vitako. Namana mpandroso haintrano ro nananako eritreritsy hivadihako. Naniry mare loatsy aho saky mahita androzy amasoko mifampihamy, mifankatea. Ka vo nampilitsy resaky tamiko le lehilahy, ingy zaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry, nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky ny hira tsy lafa nibizibizihy ty fanahy. Laha ty masonao iry manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Ty ahin'olo, tsy robahiko.

0: तुमको वाफी
1: aoka ianareo miezaka hatrany ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterainareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: pas tum kwa vi.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe zay tsy nitondra basy filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 40 raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: Mila zany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongo basy mandondona trano mivoaingina ianao hoe zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कफाफी
1: nisaray mandreny zay niteny ah tamin'izany nirotsaka sombavavoaka tany niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavavoaka aty amin'ny ambato finandrahana de zaho a raha tsy nisy ambato finandrahana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana teo tizy io hoe za tia amaly soa ny zavatra ny ainako sy ny azoko tatỳ ambato fihinandrahana satria raha tsy nisy any ambato fihinandrahana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjaramasoandrony de rehefa nodovety ny ranatsaka aina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy mifahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nahazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina ami'ny sedra n'le izy tany amin'ny setry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: das tum kvavi.
1: Nenem fa manana paka hotrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andapitsa izay fitvorona de sidako izay any nenay. Fiarah misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hotrany ana.
2: Ah, de hotrany ambola koa izany andavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba ny fety avagny olo fe vola ny sisy. Da tsy ny tia reto.
3: Ny fivarotana isa taona izao an. Mahalany hatramin'ny 50 izay, 50, 70, 80. Fa izao izay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant izao dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapia izany heverina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

tamin'izay, nanorana mihintsy moazany hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao. Asa manao ahoana izay ianao hoany? Roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany. Roaroa taona latsaka kely teo isika no nifampitaiza dia nifampisaotra tamin'ny vita izay niarahana ny mamy toy ny mangidy. Manantenao fa salama sy faly ianao. Ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza. Hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise, ary noako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny izaho nandeha iny. Ndry e, tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe, mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro. Asa manao ahoana izay ianao hoany? Dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany. Ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika, ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany. Dia iny ny saiko namindany finafihaonana aminao. Tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana, mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery. Te ahitanao aho, te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny. Asa manao ahoana izay ianao hoany? No ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao, vintanandro adalo, nanorana ny hariva, ny dongy sy nanjombona ny lanitra, tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanatsika. Mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany. Ndeha aloha itsirika kely indray ny asambarana zarainao, ny vohitra voatetinao, ny ranomasina ny saikanao, ianao ilay namita iraka. Aiza ho aiza izao? Manao ahoana izay ianao? Ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao. Narahi ny teny fahatsiarovana sy firariana, mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao.

nihinjitra any fo, niparitaka ny saina, tsiatra ny ady fanahy, toa nilatsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisany ny fandraisantsika farany.

0: गिलास तुमको वाफी।
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite, hatramin'izay moa zany nitantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra na ireo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe raha hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite. Dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite, tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay, ary zay dia manantona an'ireo tompony andraikitra isatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatra ireny, fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motif na greviny fa migafy fotsiny dia lozika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka anatin'izany reny resaka violence policière reny. Dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana, ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a, ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a, mampiatra an'le sazy a raha toa ka tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'le zo mpisamborana an'le olo zay voalohany. Faharoa, tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo, ka zany hoe fifanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ny asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a, dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao ny tena nitana trangangeza be, fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra, fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy, de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana, dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

tany voromahery. Satria tsy mandeha trano fanahy ny herin'ny fotoana, iny fa voasoratra ndray ty mitolana ho an'izay very. De ty nikajakandrina avany anaty kôzy kantiky, aiena amin'ny fizarazarana ambampitongona fanampiana. Valine nofontsika manga sy fanilomatsika.

0: क्लास तुम कफा भी
1: fahalalam-pomba aloha ilay izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'ilay fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe o atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'la tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'la zaza de na la zaza manao misaotra na salama tsy hain'la zaza tsony am'izao
2: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
3: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoany tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
1: Tsy dia volana midy nty mihitsy nanakana ny aingam-panahy tsy akatra, satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny. Dia loza hira, hira ny fiainan'izao tontolo izao, izay akako tsy rony tsara. Olo tia.

soa atao kadoa. Fanondro adala atao kisorona fo amratsa tanana. Satria zaho olo mifana anaty soratra misarina piramida. Nofa compasse kiran la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za Davida. Satria zaho olo nsaina mandinika amin'ny voninkazo ny fiainana. Efa tsory volamena anaty rima miaina. Teny tsara sy ratsy isaorana fa tsy hitarainana. Satria zaho olo nyvatana avy any atsafatsafina misaoty any amin'ny Everest. Tonga any aty mbola miakatra foana anaty fanoratana. Ary efa tonga ompona ho a tompony hafatsika.

0: barbecue.
1: Tum kulas, tum kufavi.
2: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto ary tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka lay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny ho avy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toe-karena zay. Tsy resaka toe-karena zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika ianao no ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुमको भाभी
1: lasaiko volozany mandraka makasika an'le herisetra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany ny tantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay dia tamin'ny timolona nisy koa tamin'ny farany teo ny hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy herisetra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandefa taratasa rehefa ohatra reny fa tsy hoe tonga dia migrevy migafy fotsy manko zay dia lozika be hoe tonga dia leve amin'ny francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra iny na motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia lozika le izy
2: etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policiere reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho any ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra reny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra reny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajanaraky ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ko misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana de ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Lars, du kvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo, nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a de nitarika ny 50-50 isan-jato mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorony ireny a de mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ni voloteny a dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika izahay de faly a zao fahatongavanay eto zao de efa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy a ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo a sy ny hydrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taorinny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonina anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Ina, ni fraisakina. Tsy hoe tsy fidiny io fa fananina. Ni fizarazarana zay anjakana. Nataony mpanjanak'io ho fitondrana. Nandovy zany ary raha malagasy.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

0: tsika
1: napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hivelomany olona raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga ty amin'ny andro mafana dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava ao tsy tonga ty tsony ireo voron'ireo nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a dia nitarika ny efapolo dimapolo isanjato mpitsidika eto madagasikara hitsidika ny madagasikara dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany la tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany reo voron'ireny a dia mazava ho azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo dia zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisina efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a

0: कुलास तुम कुफा भी
1: Vipy varotra voasary avy ety vohitrin'ny vohipeno da itony fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahiny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndre izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tanànanay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha magnano zorony agnalandraigna agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voatery zany midiboka an-dragno vilagnarety da sisy aminayty agny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky agny da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizada ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoararasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: नीचे
1: तुम क्लास तुम कुफा भी
2: Manao arendrina ao an-trano izay satria izay misy lavarangana izay teo amin'ny lavarangana izay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikivy.
3: Tsy ma misy ka misy any ao an-trano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e izay telananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lanzera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina.
4: Ma manao sakafokafo kely izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Ny andavanandro any fa zany hoe mba mampiavaka kely azy fotsiny henakisosy tsaramaso zao natao zay ny azoko azy zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao reta zao de eo tokontany ihany mamahafalina akizy de mirahatro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao ara de mirahatro mba ahita fafinaretana aminy any de mba hotratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafaa
5: ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso eo ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zay ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manao ifarapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibe, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho lay vaobahotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsiaro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.